0: تاس تم كفا في
1: دم تانرنين تيكا عم لي تشوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا تانوية تشتيكا لي ريسكا نا ريسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نا توتشيكيو ديت بانزاكان يمياتيو tsy adevitra fa tsaotsaondresaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy hoe ary manahirana tonga dia mahazo manatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny etahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.